radio Zlatar 979 i možete možete slušati lepo radio. Radio Zlatar je najbolji na celom svijetu, slušajte ga kad god hoćete. Vidite, ako nemate radio, stavite ga nekud drugdje, ili na televizor, ili na kompjuter, ili na mobitel. Radio Zlatar 979.

A počeli smo ovo jutro sa starogradskom malo glazbom, nekim našim starijim zagorskim isto također po pevkama. A danas ćemo mixati svega svačega. Glazba ima tu moć da nam promijeni raspoloženje. Jedna pjesma nas može vratiti godinama unatrag, druga nas može razveseliti, a treća nas može i rastušiti kosna. A stručnjaci kažu da za koncentraciju najbolje pomažu lagane instrumentalne melodije i klasična glazba. A kad trebamo energiju, posežemo za bržim ritmovima, a kad želimo odmoriti dušu, onda često biramo lagane balade. A kad popijemo, pijemo čašu dobrog vina, naravno tu su zagorske

Grupa 220, kad bi bio Petar Pan, onda bi letio. 6.38, dobro jutro, još jednom želim svima. Vani nam je za sada 22, bit će to danas kao i jučer poprilično vedro vrijeme, maksimalna temperatura danas 30 stupnjeva. A 2003. je maksimalna bila 36, dok je 99. bila minimalna 8.

Što se tiče prometa, pješak na autocesti A7 između čvora Učka i čvora 13. Bome, to sam sad jedva pročitao. Na kolniku u smjeru Rupe promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60 km. A na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba na prilazu zoni radova kolona je oko 2 km. A povećana je i gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine.

0: Želim.
1: Dobro jutro. Želim vam.
0: Radio Fatal.
2: Idemo, ovaj pas

Djevice su marljive i vole pomagati drugima, a njihov sarženi pas trebao bi biti husky, doberman ili krvosljednik. Vage vole pse koji su nježni i smireni, oni bi se mogli odlučiti za njemačku dogu ili buldoga. Dok škorpioni vole aktivne i odvažne pse koji odgovaraju njihovim natjecateljskim kvalitetama. Dobro će se slagati s Dalmatinerom, Jack Russellovim terijerom ili Springer Spanielom. Dok strijelci imaju sjajan smisao za humor, pa trebaju simpatičnog psića. To može biti bergamski ovčar, jazavčar i bull terijer.

Jarci su odgovorni i praktični i vole pouzdanog suputnika kao što su Shibu Inu, belgijski ovčar ili Shar Pei. Još su nam ostali vodenjaci i ribe, pa ću sve pročitat. Vodenjaci trebaju veselog, ali opuštenog psa. Dobro će se uklopiti s njemačkim ovčarima, pudlom i korgijem.

0: 7 je sati točno, želim vam još jednom dobro jutro svima. A uvijek volim tako za kraj jednu misao izreć. Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. Zanimljiva rečenica, evo često mislimo da je sloboda raditi baš sve što nam padne na pamet, ali prava sloboda možda je upravo u tome da ne moramo pristajati na stvari koje nas ne vesele, koje nas ne donose mir ili koje nisu dobre za nas.
1: Sjedim i čekam da daš mi znak.
0: E, a sad će vas Pava pitati, jeste li slobodni?
1: Od pogleda.
0: Pava sa pjesmom Slobodan.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili modern trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje u Tintilin dječjem dućanu u Zlatar.

0: nabavi. Trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: 7 sati i 55 minuta, točni smo, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće, a sa nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, zahvaljujem što ste se javili i slušamo što se to sve događalo.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo u protekla 24 sata na prometnicama naše županije zabilježili jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u Zaboku usled oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo dva kaznena djela prijevare, jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, zatim jedno kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju i jedno kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan nesretan slučaj do kojeg je došlo u Hrašćini, gdje je prilikom bojanja krovne konstrukcije došlo do pada muške osobe koja je tom prilikom zadobila teške tjelesne ozljede. A što se pak prometa jutros tiče, jutros je situacija za prometovanje po prometnicama naše županije povoljna, znači da je promet slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhe, a vozačima savjetujemo da voze pažljivo uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se što ste nam izvijestili sve što je trebalo, bilo potrebno. Vama želim, evo, uz ove vrućine da se nekak dobro snađemo i rasladimo. Lijepi pozdrav vama i policiji.
1: Hvala vam, najljepši lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: Hvala lijepa, čujemo se, pozdrav. Eto ga, čuli smo policijsko izvješće, 7:57, tamo još jedna pjesma do 8 sati u Svaštanici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 nam je sati i 2 minute, a vrijeme je i za našu svaštarnicu. A koju poruku poslati, vidjet ćemo. Ili kako bi rekli, koju posluku porad. Ali ćemo evo još nešto obavijestiti što smo i jučer, pa da ponovimo što se tiče komunalca. Koješćina obavijestio je sve korisnike reciklažnog dvorišta u Koješćini da će se reciklažno dvorište raditi 3 subote u ljetnim mjesecima. I to 4. srpnja, 1. kolovoza i 5. rujna. A dvorište se nalazi u Jertovcu, a mogu ga koristiti mještani općina na čijem području komunalac inače obavlja uslugu odvoza otpada. A više informacija o radu dvorišta i popis vrste otpada koji se može odložiti možete potražiti na web stranici komunalca Koješćina.

A sa današnjim datumom nam završava i Lipanj u knjižnici, a održat će se danas u 17 sati pričionica i kreativna radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. A iz knjižnice pozivaju roditelje neka dovedu djecu na druženje bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka.

A znamo svi da traju sada trenutno praznici, no već srednjoškolci budući moraju voditi na to računa da će sad danas 24. počinju već prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. A smjerove koje žele upisati mogu prijaviti do 3. srpnja.

Na cestama vam sada nema nikakvih poteškoća, vani mjerimo 24, vrijeme će biti tako još tjedan dana skoro do utorka, a tamo negdje utorak se kaže nekakva kiša sa grmljavinom, pa ćemo vidjeti hoće li tako biti. A do tada temperature do 35 i 36. A nakon utorka bi kao trebale temperature malo se smanjiti do 26, 28, dajde 27, tu negdje ako bi bilo slučajno kiše. A bilo bi nam dobro značila ta jedna opet kiša, kak je nekad bilo sad ovih mjesec dana, tjedan dana, pa onda opet kiša, pa malo sunce, pa kiša i tako sve u krug.

Jučer nisam gledao utakmicu, ali vidim da smo ipak pobjedili, pa namo 1-0, ajde, može. Danas još igra Bosna i Katar u 9 sati, a također i Švicarska i Kanada u 9. Ne pašu me baš ove utakmice u 1 sat, a ujutro moraš ustati, pa je onda to malo ili ideš na rizik, ili si navijač, ili nisi, a ipak ja nisam, kak se vidi. Jučer su otigrali Norveška i Senegal, Norveška pobjedila 3-2, Jordan i Alžir pobjedio 2-1, Portugal 5-0 pobjedio Uzbekistan i Engleska i Gana iz naše grupe 0-0, što nam dobro znači. A baš su me iznenadili ovi zelenortski otoci, ipak su oni 2-2 otigrali sa Urugvajem. Ipak su to malo ozbiljni igrači. Egipat pobjedio Zeland 3-1, Argentina 2-0, Austriju i Francuska pobjedila Irak 3-0.

A mi zadnju utakmicu igramo 27. To će biti u 11 sati Hrvatska protiv Gane, pa ćemo vidjeti gdje ćemo stati na listici i kakav će ždrijeb biti dalje. Obavijest je na kratka za kupce. Rano vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 28. će biti otvoreno od 7 do 13 sati.

A sad se već i pomalo skoro svaku nedjelju može negdje nešto kupiti. Dućani rade, skoro sve radi. Radni smo narod i tako je to. A opet se pojavila životinja srna na autocesti između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, vozi se uz ograničenje od 80.

0: I to bi bilo više manje to što se toga tiče. Još više informacija bit će sutra na Svaštarnici također. Dalje po programu 8.30 oglasnik, 9 sati imamo kratke vijesti, a u 10 sati se opet slušamo na hitu dana, totalno drugčiji od drugih. A do tada uživajte uz naš program, ostanite uz nas 97.9 MHz.
1: Svaštarnica, Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmete stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: A restoran Purga nam nudi srijedom gablece, a u pitanju su puljena pljeskavica, ajvar dimljena vratina, pomfri i luk. Pileća krilca sa barbecue umakom za pečeni grah i varivo grah ričec mesom i kobasicom.
1: Nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296-196.
1: Negdar bila.
0: Dakle, punjena pljeskavica, pileća krilca, barbecue umak i varivo grah ričec mesom i kobasicom.
1: Sve lepo zgledi.
0: Želimo svima ko bude gablecovalo dobar tek.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina, te prirodnu nepogodu klizanje i odronjavanje samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavezna su sada u roku od 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti i najkasnije u roku od 15 dana unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave županijskom povjerenstvu, koje će zatim dostaviti sve državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku od 8 dana od donošenja odluka o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj ARKOD čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja. Obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Podsjećamo da Gradska knjižnica Zlatar danas organizira pričaonicu i kreativnu radionicu za djecu, a tematika je more. Čitat će se zanimljive priče, stvarati i zabavljati uz razne kreativne aktivnosti. Radionica je namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole, dobrodošla su i djeca predškolske dobi. Iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje. Početak radionice je u 17 sati. U Bedekovčini će se ove nedjelje održati 22. Zagorski triatlon. U organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Uz seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i Bedekovčanskih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati, promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti sunčano te i dalje vruće, vjetar slab sjeveroistočni, a temperatura zraka danas između 30 i 35 stupnjeva, trenutno u Zlataru mjerimo 24. Bile su to prve vijesti, tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogec, moj dragi.
2: A nešto potpuno drugačije je danas srijedom, vrijeme je za naš hit dana. A pjesma, evo, imamo jednu pripremljenu koja je obilježila mnoga druženja, mnoge uspomene i sigurno pronašla put do srca brojnih slušatelja. A to je Tomislav Viščić, Ostavi suze na jastuku. Oslušat ćemo pjesmu, a onda slijede vaše glazbeni prijedlogi za iduću srijedu i vaše glazbene želje.

0: Bije to Tomislav Ivčić, ostavi suze na jastoku, a na redu ste sada vi i već imamo poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama želim.
0: Slušamo.
1: Ovako, ja imam čestitke današnje svom tati Iveku Kovačiću iz Velike. Čestitam današnji imendan svojoj sestri Ivanki i svom bratu Ivici. Uz pjesmu Pod lipovim cvijetom.
0: Može.
1: Ako... I stiže bolja godina od Zaka.
0: A koji vam je prijedlog?
1: Zak.
0: A Zak, stižu bolje godine, jel da?
1: Da, da.
0: Evo, može, zapisano.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa, Dženja. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Gregurovca.
0: Pozdrav.
2: Dajte, ja bih za danas i za iduću srijedu, kako to već ide, lijepo je ime majka.
0: Može.
2: To bi bilo za sve naše majke, ima ih puno za koje se niko ne brine, pa neka bude ta pjesma posvećena njima.
0: Evo, može, neka bude.
2: I može, čestitke.
0: Može, naravno.
2: Hvala lijepa. Mojoj najdražoj kumi, Ivanki Sviben iz Gregurovca, sretan današnji imendan, također sretan imendan dugogodišnjem prijatelju Ivanu Kovačić, njegovom sinu i kćerki, sretan imendan, također prijatelju Ivanu Plukavec i njegovoj kćerki Ivani iz Gregurovca, od srca svako dobro u životu želi Štefica. Pa dajte vi meni za njih odsvirajte Ruže za imendan.
0: Ruže za imendan, može, evo ga.
2: Može još jedna, Martin, kad ih je puno.
0: Može, slobodno, može.
2: Dajte onda neka bude od Veselog Ivice Zagorka.
0: Veselog Ivice Zagorka.
2: Pa se tu uklapa, tako.
0: Može, evo,
2: hvala
0: zapisano.
2: Hvala lijepa, ugodan ostatak dana ti želim.
0: Hvala lijepa također, lijepi može, pozdrav.
2: Bog, bog, bog, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Moj prijedlog za danas bi bilo Nede Ukraden, Ko te može više voljeti. A želja mi bi bila od Luka Bacija Katamaran.
0: Katamaran, želja, kak ste rekli, prijedlog, sam da ponovite, prosim vas.
3: Aha, prijedlog od Nede Ukraden, Ko te može više voljeti.
0: Aha, može, evo zapisano.
3: Hvala lijepa i ugodan i jako topli dan.
0: Hvala lijepa također.
3: Ludi topli.
0: Je, hvala, je, dobro. Hvala, Čenja, pozdrav. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav, Martin.
0: Lijepi pozdrav, želim također.
4: Ovako je, ja bih za danas, pitaš me da što sam tužan, to bi bilo za iduću srijedu.
0: Može.
4: A za danas ima čestitke mora Ivanki Štalo, sretan imendan, Iveku Kobačiću. I njegovičari Ivanke i Iveku Kljukovcu. I mora pesmo od koje dinime dosko. I mora onda Jano Grgovečko Poljko.
0: Evo, može, zapisano.
4: Hvala vam lijepo i ugodan dan, Bog.
0: Hvala, pozdrav. Dobar dan, slušamo.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Meni za danas i ne, za danas mi dajte kad nije bila ova Idi i ne budi ljude.
0: Mhm, može.
5: A za drugi tjedan Non to non Lores Migerida, Goran i Oliver.
0: Goran i Oliver. Kak ste rekli se zove naslov?
5: To non Lores Migerida.
0: Aha, valjda joj budem našo, ali ako
5: je,
0: ne, valjda bude. Lores, evo, zapisano.
5: Dobro, hvala vam, Martina, i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav želim.
5: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan i tebi.
0: Evo, slušamo.
6: Za drugu srijedu, Majko jedina od Miroslava Škore.
0: Majko jedina, dobro.
6: A za danas mi daj ono jučerašnju koju mi nijesi od Ivi.
0: Koju nisam, znao sam ovoga, očekivao sam već...
6: A znao si da nije?
0: Je, znao sam, skužio sam poslije, pa tak da me sad me slobodno morate špotati.
6: Ne bom te špotala.
0: Ali već sam ju svirao jutro, ali budem opet ponovno.
6: A zako bi te spotala?
0: Budem ja ponovno nju svirao, tako da je.
6: Dobro, onda ajde.
0: Može.
6: Ajde, lijepi ti pozdrav i ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav također, pozdravđenja. Dobro.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi prijedlog.
0: Za prvi prijedlog. Klasa.
1: Nema danas, tako.
0: Nema danas, danas je samo želje i prijedlozi za iduću srijedu.
1: Daj za iduću srijedu Labu tvoju potom jezeru.
0: Dobro.
1: A za danas mi daj, ja bih čestita svome sinu Ivici Toplak Svjetan imendan, kaj je danas. Može jednu imendansku i daj je i može još jedna večeras naša fešta.
0: Imendanska neka i večeras fešta, može.
1: Hvala lijepa, lijepi ti pozdrav, Bog.
0: Bog pozdrav.

Žovaca za sljedeći tjedan, nazdravi za sreću njenu Mario Petrečki i Kristijan Požgaj. A danas uz pjesmu Učini što moraš, može, naravno, lijepi pozdrav. Prijedlog još jedan, Ros Galavica i želja za Lažu te Amadeus Band, može i Potraži me, naravno.

A što se danas sluša u vašem kraju, koja pjesma vas podsjeća na neka lijepa vremena, dobro društvo ili možda jednu posebnu osobnu, javite nam se na 466665 i 466885 i WhatsApp 091554 5573.

To što više nemamo telefonskih poziva i SMS-a, zatvorit ćemo ovaj hit dana i spremili smo evo vaše predloge i vaše želje, pa sada slijedimo dalje sa željama glazbenim Krila noći i ruže za imendan. I sve i najbolje još jednom svima.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Vrijeme je za Radio Burzu. Ako što prodajete, kupujete, telefona 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

A jedan oglas od jučer na SMS-u, prodaje se kukuruz u zrnu na broj 098 814 875.

Stajnje u prometu zbog premeta na državnoj cesti DC1 u Dugopolju, čvor Podi, odvojak za Split, privremeno je zatvoren smjer prema Splitu, promet se odvija preko Dugopolja. Rasuti teret na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i tunela Vršek na kolniku u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje od 80.

0: Zatvaramo ovu radio burzu prvu, a sljedeća će biti u 13.30. Ostanite uz nas, Mali Zlatni radio 97.9. Nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-Zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobor ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića, a 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jembrih. Danas je zadnji dan upisa u program predškole za sljedeću odgojno-obrazovnu godinu u dječjem vrtiću Zlatarsko Zlato. U program predškole upisuju se djeca koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja. Pohađanje ovog programa je zakonski obavezno za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja će do 1. travnja 2027. navršiti 6 godina. Obrasce za prijavu roditelji mogu preuzeti na web strani vrtića ili osobno podići u ustanovi. Prijave završavaju danas, a roditelji mogu dokumentaciju donijeti osobno u vrtić ili poslati mailom. Više pojedinosti o upisu u predškolu može se pronaći na webu dječjeg vrtića Zlatarsko Zlato. U galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak će biti otvorena izložba splitske fotografkinje Maje Gijevske. Naziv izložbe je Zlatar kroz objektiv. Izložit će 22 fotografije, a središnji motiv je zlatarska arhitektura i pejzaži kroz različita godišnja doba. Otvorenje je u 19 sati uz nastup članova KPD-a Zlatarjeve. U Varaždinu se od danas do nedjelje 28. lipnja održava 21. Europsko prvenstvo mažoretkinja, do sad najveće prvenstvo u povijesti mažorete sporta na kojem Hrvatska ima ulogu domaćina. Svoje predstavnice na ovom velikom natjecanju imaju Mače i Zlatar Bistrica. Za ovo natjecanje 44 djevojčice i djevojke mačanskih mažoretkinja uvježbale su 23 koreografije. Zlatar Bistričke mažoretkinje u sastavu od 45 djevojaka izvešće 16 različitih koreografija. U konkurenciji će biti 141 tim iz raznih krajeva Hrvatske, a pred publikom i sucima bit će izvedeno više od 1000 koreografija.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni, a temperatura danas između 30 i 35 stupnjeva, u Zlataru je trenutna temperatura 28. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica poziva vas na 37. susrete folklornih ansambala u subotu 27. lipnja od 19 sati na trgu Pape Ivana Pavla II. U Mariji Bistrici. Uz domaćine nastupaju Kudovi, Las, Moslavec Voloder, Zgubidan Marija Gorica, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Nakon susreta od 21 sat zabavlja vas band Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska Gana.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljaju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj kod čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-Zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura. Potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani, pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120.000 eura koju sa 60.000 eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40.000 eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10.000 eura za opremanje vrtića. Dodatno je osigurano 28.000 eura za kulturno-umjetničke lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60.000 eura. Raspisan je i javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor, te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak će biti otvorena izložba splitske fotografkinje Maje Gijevske. Naziv izložbe je Zlatar kroz objektiv. Izložit će 22 fotografije, a središnji motiv je zlatarska arhitektura i pejzaži kroz različita godišnja doba. Otvorenje je u 19 sati uz nastup članova KPD-a Zlatarjeve. Maja Gijevska živi u Zlataru, inače je rođena u Splitu, odrastala u Sloveniji i Švicarskoj. Nakon završene gimnazije, po povratku u Hrvatsku, stekla je zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu fotografija na Visokom učilištu Algebra, a zvanje stručnjakinje za digitalni marketing na Sveučilištu Vern. Bila je članica zbora fotoreportera Hrvatske te 10-godišnji fotoreporter za splitski i dalmatinski portal. Osnovala je i pokrenula fotoklub Zlatar te ima respektabilnu izlagačku aktivnost. Od 26. do 28. lipnja Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku ugostit će Bukaj festival knjige s promocijom knjiga i stripova, književnim susretima, putopisnim i popularno znanstvenim predavanjima, filmskim projekcijama, radionicama za djecu i mlade, održat će se i koncertni program te sajam knjiga i ploča. Među gostima su književnici Dorta Jagić i Marko Gregor, putopisac i novinar Hrvoje Ivančić, znanstvenik i popularizator znanosti Saša Ceci, putopisac Juraj Bubalo, ilustratorica i autorica Hana Tintor, pjesničko-glazbeni dvojac Matko Abramić i Jura Geci, te brojni autori i strip crtači okupljeni oko partnera festivala udruge Crtani romani show. Tijekom cijelog vikenda održavat će se sajam knjiga i ploča, na kojem će sudjelovati brojni domaći nakladnici, strip izdavači i kolekcionari. Ulaz na sve programe je slobodan. Sport. U Varaždinu se od danas do nedjelje 28. lipnja održava 21. Europsko prvenstvo mažoretkinja. Do sad najveće prvenstvo u povijesti Svjetske mažoret sportske federacije, na kojem Hrvatska ima ulogu domaćina. Svoje predstavnice na ovom velikom natjecanju imaju Mače i Zlatar Bistrica. 44 djevojčice i djevojke mačanskih mažoretkinja uvježbale su 23 koreografije. Zlatar Bistričke mažoretkinje u sastavu od 45 djevojaka izvešće 16 različitih koreografija. U konkurenciji će biti 141 tim iz raznih krajeva Europe, a pred publikom i sucima bit će izvedeno više od 1000 koreografija. U Bedekovčini će se ove nedjelje održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Uz seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i Bedekovčanskih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 16 sati. Policija je jučer zabilježila jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Zaboku, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska. U području kriminaliteta zabilježena su dva kaznena djela prijevara i kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, te nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Od ostalih događaja izdvaja se nesretan slučaj u Hrašćini, prilikom obavljanja radova muškarac je pao s krovišta i zadobio teške tjelesne ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano, vruće i sparno s još većim porastom temperature tijekom noći i dana. Vjetar će biti slab. Temperatura zraka ujutro između 16 i 21, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: sati i 30 minuta, vrijeme je za drugu Radio Burzu i vaše oglase. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIP.

0: Kladi nam je 31, da vidimo imalo li kakvih obavijesti u prometu. Jedna obavijest zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC27 u mjestu Mirenje, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. U pomorskom prometu nema poteškoća. Ajde da još jednom, imamo i poziv, sad slušamo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se razni poljoprivredni strojevi, kao rotacione kose od 165 do 185 cm. Paug za prevrtanje sijena, paug za skupljanje sijena. Balirka visokotlačna, Velgar 61. Zatim imamo za kockaste bale, zatim imamo rotomalčar preklopni bočni 165 cm. Cisterna za gnojavku, kutinčana, i imamo još kuhalnik za žito i vadilicu krumpira, tresilicu kuksmana. Za sve ovo pitati na 091-510-5461. Još jedan put, 091-510-5461. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Zahvaljujem, pozdrav.

Da, htio sam još kratku obavijest pročitati kupcima za vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje će raditi od 28. od 7 do 13 sati.

0: A mi ćemo i lagano privoditi i ovu burzu u kraju. Sljedeća će biti u 17 sati i prije nego krenemo na sljedeću pjesmu. Jedna velika hvala svima evo koji ste i danas bili uz nas. Hvala na druženju, poruka, pozivima i dobrim glazbenim prijedlozima. Kažu da se dobra ekipa ne mjeri po broju ljudi za stola, nego po tome koliko nam je bilo zapravo lijepo. A nama je s vama uvijek lijepo, ostanite i dalje uz Mali Zlatni Radio, šaljite svoje želje, a mi vam sviramo dalje, samo za vas. Lijepi pozdrav!
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979.
2: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11:15 u programu Radio Zlatara.
0: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
3: Ko čeka, taj dočeka.
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
4: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
5: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
6: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
7: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
8: To je to.
0: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi on i čkamuljancije.
8: To je to.
2: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
9: Devedeset sedam zarez devet megaherca. Radio Zlatar.

0: Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj kod čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura. Potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120.000 eura koju sa 60.000 eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40.000 eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10.000 eura za opremanje vrtića. Dodatno je osigurano 28.000 eura za kulturno-umjetničke Lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60.000 eura. Raspisan je i javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak će biti otvorena izložba splitske fotografkinje Maje Gijevske. Naziv izložbe je Zlatar kroz objektiv. Izložit će 22 fotografije, a središnji motiv je zlatarska arhitektura i pejzaži kroz različita godišnja doba. Otvorenje je u 19 sati uz nastup članova KPD-a Zlatarjeve. Maja Gijevska živi u Zlataru, inače je rođena u Splitu, odrastala u Sloveniji i Švicarskoj. Nakon nezavršene gimnazije, po povratku u Hrvatsku, stekla je zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu fotografija na Visokom učilištu Algebra, a zvanje stručnjakinje za digitalni marketing na Sveučilištu Vern. Bila je članica zbora fotoreportera Hrvatske, te 10-godišnji fotoreporter za splitski i dalmatinski portal. Osnovala je i pokrenula fotoklub Zlatar, te ima respektabilnu izlagačku aktivnost. Od 26. do 28. lipnja Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku ugostit će Bukaj festival knjige s promocijom knjiga i stripova, književnim susretima, putopisnim i popularno-znanstvenim predavanjima, filmskim projekcijama, radionicama za djecu i mlade. Održat će se i koncertni program te sajam knjiga i ploča. Među gostima su književnici Dorta Jagić i Marko Gregor, putopisac i novinar Hrvoje Ivančić, znanstvenik i popularizator znanosti Saša Ceci, putopisac Juraj Bubalo, ilustratorica i autorica Hana Tintor, pjesničko-glazbeni dvojac Matko Abramić i Jura Geci, te brojni autori i strip crtači okupljeni oko partnera festivala udruge Crtani romani show. Tijekom cijelog vikenda održavat će se sajam knjiga i ploča, na kojem će sudjelovati brojni domaći nakladnici, strip izdavači i kolekcionari. Ulaz na sve programe je slobodan. Sport. U Varaždinu se od danas do nedjelje 28. lipnja održava 21. Europsko prvenstvo mažoretkinja. Do sad najveće prvenstvo u povijesti Svjetske mažoret sportske federacije, na kojem Hrvatska ima ulogu domaćina. Svoje predstavnice na ovom velikom natjecanju imaju Mače i Zlatar Bistrica. 44 djevojčice i djevojke mačanskih mažoretkinja uvježbale su 23 koreografije. Zlatar Bistriške mažoretkinje u sastavu od 45 djevojčica izvešće 16 različitih koreografija. U konkurenciji će biti 141 tim iz raznih krajeva Europe, a pred publikom i sucima bit će izvedeno više od 1000 koreografija. U Bedekovčini će se ove nedjelje održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Uz seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje, održati na području Bedekovčine i Bedekovčanskih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 16 sati. Policija je jučer zabilježila jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Zaboku, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska. U području kriminaliteta zabilježena su dva kaznena djela prijevara i kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, te nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Od ostalih događaja izdvaja se nesretan slučaj u Hrašćini, prilikom obavljanja radova muškarac je pao s krovišta i zadobio teške tjelesne ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano, vruće i sparno s još većim porastom temperature tijekom noći i dana. Vjetar će biti slab. Temperatura zraka ujutro između 16 i 21, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 97,9 MHz. Radio Zlatar.
1: Čestitite.
2: Pozdravite.
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite.
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Vrućih 979.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Šesnaest sati je, dobar dan, vrijeme je za emisiju S domaće košare u kojoj danas donosimo novosti vezane uz proglašenje elementarne nepogode za područje općine Hrašćina i Budinšćina, a osvrnut ćemo se i na neke novosti koje je predstavilo Ministarstvo poljoprivrede i Krapinsko-zagorska županija. Područje općine Hrašćina i općine Budinšćina prošli tjedan zahvatilo je nevrijeme koje je prouzročilo velike štete. Zbog toga je odlukom župana Krapinsko-zagorske županije proglašena prirodna nepogoda tuča za područje obje općine, te prirodna nepogoda klizanje i odronjavanje zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Na području obje općine padala je jaka tuča, praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima, te stambenim i gospodarskim objektima. Kako je bilo u Hrašćini i što sada trebaju napraviti mještani i vlasnici zemljišta, ispričao nam je načelnik općine Branko Tukač. Za područje općine Hrašćina, ali i Budinšćina, evo, proglašena je elementarna nepogoda zbog nevremena koje je bilo 14. lipnja na području ovih oba dviju općina. Nazvali smo načelnika općine Hrašćina, Branka Tukača, evo da naravno pozovemo ljude i da objasnimo kakav je cijeli sad postupak dalje što se tiče prijave šteta. Gospodine Tukač, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, nažalost, vrijeme i priroda ne štedi nikoga, pa tako ni područje općine Hrašćina. Kako je to sve izgledalo 14. lipnja, malo samo da se osvrnemo na nevrijeme?
2: Evo, bilo je jako loše. Najbolje je to bilo što smo par dana prije toga imali isto jako velike padaline i uspjeli smo donekle naše puteve poravnati u petak. Evo, u nedjelju negdje oko 60 sati, ne samo ova tuča koja je zahvatila ovaj dio gore gdje je Kraljevec, uglavnom prema Kraljevcu, Gornjakom, jedan dio Hrašćine, ne samo ona, nego još veće štete su nam napravile i te bujične vode, to je bilo strahota, kroz puteve su tekle rijeke.
1: Da, da. Nevrijeme, odnosno vremenske prilike su svake godine sve čudnije, možemo reći, evo, klima se mijenja, pa da, to sve da utječe onda.
2: Da,
1: zapravo je to one nekako rubni dio, jel da, granični dio, Novi Marof je tamo bio nastradao.
2: Da, Novi Marof, da, i zahvatila je jedan dio Brezničkog Huma, odnosno naselje Šćepanje koje graniči sa nama. U
1: da,
2: tom dijelu.
1: Da. E sad, osim štete na poljoprivredi, ima i drugi šteta. Evo, za područje Hrašćine je proglašena nepogoda i zbog klizišta, jel da, kakva je tu situacija?
2: Tako je, evo imamo i, znači, kao što sam napomenuo, ne samo da je bila tuča, bilo je jako veliko nevrijeme, bilo je jako puno kiša, pa je na području cijele općine Hrašćina došlo do velikih plavljenja, odnosno svi kanali koji jesu, imamo ih negdje 40 km, znači odvodni kanali, svi su zamuljeni, makadamski putevi kojih imamo još nekoliko su totalno uništeni, a isto tako imamo jedno klizište, odnosno imamo više klizišta, ali na tom klizištu se isto pojavila šteta, pa morat ćemo to sanirati. Da. Vrijednost prva procjena je bila negdje zajedno, znači tu I ovih nepogoda na cestama i ta klizišta koja jesu, negdje oko 900 000 eura.
1: Jako puno.
2: Da, jako puno, da.
1: Da. Biće to teško uopće i nadoknaditi
2: tako
1: i
2: je,
1: sanirati.
2: Tako je.
1: Kakav je sad postupak što se tiče
2: građana? Mi smo poslali to županiji gdje je naš župan kako to ide proces proglasio elementarnu nepogodu za područje općine Hrašćina. Prijave se zaprimaju od 8 do 15 radnim danom u prostorijama općine, najkasnije do srijede 1.7. Znači sistem je 8 dana nakon proglašenja te nepogode bi se trebalo to. Ljudi polako dolaze, trebaju znači prijavljuje se na određenom obrascu, a uz prijavu se prilaže evo osobna iskaznica, kartica tekućeg žiro računa i preslik zahtjeva za potporu za 2026. godinu koje je u Agronetu.
1: Uh-huh.
2: Mi budemo uzeli u obzir i ove ostale, sad da li će drugi ljudi koji nemaju, koji nisu u sustavu da li će dobiti određena sredstva ili ne, to ne mogu. Iako ovaj gornji dio koji je vas zahvatila, dosta ljudi je u poticajima, a naročito se to odnosi na vinariju. Vinariju Bolfang je ogromna šteta.
1: Da. Znači, za sad oni koji su u sustavu Agroneta, jel da, oni mogu neka, baš
2: računati? Mogu prijaviti svi, mi bomo uzeli za sve, a sad velim, ne znam da li budu priznali njima ili ne budu, ali mi ćemo uzeti za ostale naše ne samo naše, jer ima ljudi iz područja drugih općina, imaju naročito vinograde gore. Aha. U tom dijelu, da se mogu i oni javiti.
1: Aha, znači nije samo za žitelje
2: Naščine,
1: nego sve
2: znači,
1: koji imaju zemlju.
2: Područje kad naših puno ljudi gore iz Kraljevstva ima u Brezičkom humu, pa mislim da je tam isto proglašena elementarna nepogoda, pa će se i oni javljati u općinu Brezički hum.
1: Da, evo, imaju vremena do
2: prvoga 1.7.2026. godine bi trebali prijaviti, nakon toga se onda ukucava, opračunava ta šteta i šalje dalje na postupak.
1: Da, dalje postupak ne ovisi zapravo o vama, sve onda...
2: Nije samo šteta, bila velika šteta na tim kulturama, naročito na vinogradima, jer taj dio gore je baš pod vinogradima, imaju ljudi gore dosta, obrađuju zemlju, pa je tu i pšenica, i ječam, i kukuruz.
1: Da.
2: Uglavnom je to, ali velim, još je veća šteta bila i na našim cestama, velim, zamuljeni su svi kanali odvodni, čak smo imali intervenciju naših vatrogasaca na taj dan u Gornjem Kraljevcu, gdje je jednostavno tekla rijeka prema glavnoj cesti D24, pa smo evo digli i našega koji nam održava ceste, Čuklja Marija, ja mu se zahvaljujem i njemu da je uspio prekopati te kanale, da se spriječilo da baš mulj i voda ne naprave još veću štetu, odnosno da neko još ne strada prolaskom kroz samu državnu cestu.
1: Da, nezamislivo u stvari. Evo,
2: da. Nevjerojatno. Bilo je jako loše u četvrtak taj, znači to je, koji je to bilo negdje 12. ili ne znam, 12. 11. Velim, i uspjeli smo to sanirati, posanirati. Ujutro je došao koji nam održava ceste i putove, bar ono kaj je najvažnije bilo, i onda opet u nedjelju još gorje i još većem obliku.
1: Da. Evo, ne ponovilo se, kaj drugo možemo reći, nego to, a evo sad ljudi nek si popune ove obrasce,
2: popune, i onda budu kolegice koje rade tu općinu, ona će to ukucavati i slagati tu štetu prema onak kak treba, odnosno
1: prema proceduri kako ide dalje.
2: Znači,
1: na županijsko povjerenstvo oni dalje šalju onda
2: to
1: na državno.
2: Da, oni dalje šalju. Nekad je bilo pa su ljudi dobili, a nekad nažalost i nije bilo.
1: I nije bilo, da.
2: Više štete je bilo više puta, pa jednostavno po cijeloj Hrvatskoj
1: Da, zato kažem, dalje procedura ne ovisi o vama, odnosno konačna odluka o naknadi štete. Evo, vi ćete svoje odraditi sve kako treba i na vrijeme.
2: Sve smo krenuli i evo, još jedan put pozivam ja i ovim putem slušatelje vaše, i to je i na drugim medijima i kroz našu službenu stranicu, i tak da i međusobno se ljudi komuniciraju, tak da niko ne može reći da nije obaviješten i da ne znam, znači neka prijave štetu, da možemo to privesti kraju.
1: Tako je, evo, za sad vam hvala, puno sreće i sa sanacijom i sa svima ostalima, a naravno ljudima da dobe barem neku naknadu štete.
2: Tako je, hvala lijepa.
1: Hvala i vama. Do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Bio je to načelnik općine Hrašćina Branko Tukač. Evo, čuli smo, veliko nevreme 14. lipnja je pogodilo područje općine Hrašćina i kao što je rekao načelnik, znači ne samo da mještani koji imaju prebivalište na području općine Hrašćina mogu prijaviti štetu, nego to mogu učiniti i svi koji imaju zemljište ili neke poljoprivredne kulture na području Hrašćine. Evo, do 1.7. se primaju prijave svaki dan od 8 do 13 sati možete u općini to prijaviti. Svi detalji su naravno objavljeni i na webu. Preko web stranice općine se može preuzeti onaj obrazac kojega treba popuniti, znači preslika osobne, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. koja se uzima iz Agroneta ako su u pitanju OPG-ovci. Ista situacija, slična, odnosno isti postupak vrijedi i za područje općine Budinšćina, gdje je također proglašena prirodna nepogoda tuča, znači i u Budinšćini se prijave primaju do 1.7. svaki radni dan od 7 do 15 sati i naravno preuzima se obrazac, popunjava i predaje u općinu Budinšćina. Prema proceduri koja slijedi, općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavezna su u roku 8 dana od donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode prikupiti prijave, te najkasnije u roku od 15 dana unijeti prve procjene šteta u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode. Zatim će županijsko povjerenstvo konačnu procjenu štete dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima i to u roku od 60 dana od donošenja odluke.

Nastavljamo dalje s vijestima. Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je novi program financiranja za preradu poljoprivrednih proizvoda namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te OPG-ovima koji ulažu u preradu. Program omogućuje financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa, žitarica te voća i povrća. Za prihvatljive projekte moguće je ostvariti kredit u iznosu od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz financiranje do 85% vrijednosti investicije te mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata do 40% ukupno isplaćene glavnice kredita. Zainteresirani korisnici za informacije i savjetovanje mogu se obratiti poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić nedavno je predstavio sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju je osigurano 60 milijuna, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ulaže se u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali prije svega u sigurnost hrane i jačanje domaće proizvodnje, poručio je ministar. Najveća novost je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekta i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Kriteriji su razvijani u suradnji s proizvođačima, stručnim organizacijama i predstavnicima pojedinih sektora. U mljekarstvu će tako prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja poticat će se prelazak na ekološki, slobodni i stajski uzgoj. U voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva će biti usmjerena na podizanje novih nasada i zaštitu od prirodnih nepogoda, dok je u sjemenarstvu i rasadničarstvu naglasak na kvalitetnom i zdravom reprodukcijskom materijalu. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Potpore za njih iznosit će do 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstva mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500 tisuća eura. Natječaj za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će natječaj za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tijekom jeseni od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru, najavljeno je iz ministarstva. Portal Agroklub organizira i ove godine izbor najboljih ruralnih fotografija u 2026. a koji se provodi putem internet platforme Rural Photo. To je natječaj koji slavi ljepotu, autentičnost i svakodnevnicu sela i proizvodnje hrane. Fotografije se mogu nominirati u 4 kategorije: proizvodnja hrane, životinje, priroda i selo, a prijave traju do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu profesionalci i fotografi amateri. Proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i izložba najboljih 40 fotografija održat će se 16. rujna u Osijeku. Pobjednici kategorija osvajaju novčanu nagradu u iznosu od 500 eura, a fotografija s najvećim brojem lajkova na portalu unutar 40 najboljih iz svih kategorija dobit će nagradu publike, kameru koju poklanja Hrvatska zajednica županija. Upute o prijavama dostupne su na društvenim mrežama Agrokluba i na platformi Rural Photo, pa evo ako u slobodno vrijeme imate
prilike ili se bavite fotografijom ili želite ili već imate zabilježeni neki lijepi moment, dostupne su na društvenim mrežama Agrokluba i na platformi Rural Foto, pa evo ako u slobodno vrijeme imate prilike ili se bavite fotografijom ili

Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari s prebivalištem izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i uvjet je da imaju registrirani pčelinjak na području naše županije. Uzorci meda se razvrstavaju u kategorije prema botaničkom podrijetlu, odnosno nektarni i medljikovac ili medun. Uzorci moraju biti dostavljeni u dvije staklenke od 450 grama promjera 82 mm. Svaka treba biti zatvorena novim metalnim poklopcem bez oznaka te u jednoj nacionalnoj staklenki ako ju pčelar koristi. Svaka staklenka treba biti označena jedinstvenom šifrom koju određuje udruga, a županija će po zaprimanju uzoraka obilježiti uzorke svojim šiframa. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiro račun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Dostava uzoraka je 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Na temelju bodovanja uzorcima meda bit će dodijeljena priznanja. Za zlatnu medalju treba imati 18,01 bod i više. Srebrna medalja dobiva se za 16,01 do 18 bodova, a brončana medalja za 14 do 16 bodova. Nagrade će se dodjeljivati u tri kategorije kako se i prijavljuju uzorci, odnosno za med proizveden na pašnom području Krapinsko-zagorske županije od domaćih pčelara, zatim med izvan pašnog područja naše županije te za med od pčelara izvan naše županije koji imaju med proizveden na pašnom području Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu, a uz Krapinsko-zagorsku županiju organizator je Županijski savez pčelarskih udruga i domaćin izložbe grad Klanjec.

0: I bilo je to sve što smo danas pripremili u emisiji Iz domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapeca, emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Z domaće košare. Emisija o poljoprivredi.

Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Lijepi vam pozdrav, prošlo je 17 sati, a to znači da je vrijeme za posljednju današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate i tako dalje, možemo vas sad o tome čuti. Broj telefona je 060 565 565. Isto tako, u bilo koje drugo doba dana možete nam uputiti svoj mali oglas putem SMS-a na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon koje ostavljate jedno prazno slovno mjesto i zatim pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju nemojte zaboraviti napisati vaš OIB.

Dakle, broj telefona na koji nas možete sada nazvati ako želite uživo predati vaš oglas je 060565565. A dok nemamo novih poziva, ja ću pročitati jednu obavijest. Obavještavaju se kupci da će radno vrijeme trgocentra u Zlataru na adresi Varaždinska 2A ove nedjelje 28. lipnja biti u periodu od 7 do 13 sati. Pa ako ste planirali šopingirati ovu nedjelju, možete to učiniti u trgocentru u Zlataru na adresi Varaždinska 2A i to u vremenu od 7 pa do 13 sati.

U gradu Zlataru trenutno smo na 32 stupnja Celzijusa, vrlo je vruće i sparno, ista priča kao i jučer. Ne očekuje se kiša u nastavku dana niti ove noći, tako da očekuje se i dalje vrlo vedro i vrlo toplo vrijeme. Sutra bi maksimalac isto mogao biti tak negdje između 30 i 32 stupnja, barem po trenutnim prognozama.

A dok smo još tu, danas je 24. lipnja i slavi se Ivanje. Tako da ovom prilikom čestitam imendan svima koji nose ime Ivan, Ivana, Ivica, Ivanka, Iva i tako dalje i tako bliže. Svima želim sretan imendan.

0: Da, to drugih poziva za sad nema, tako da ću ovu radio burzu zaključiti. Sljedeća je prilika sutra ujutro kada s vama bude moj kolega. Želim vam ugodan ostatak ovoga vrućega dana i da ostanete uz valove malog zlatnog radija.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radia Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljaju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj kod čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura. Potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani, pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120.000 eura, koju sa 60.000 eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40.000 eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10.000 eura za opremanje vrtića. Dodatno je osigurano 28.000 eura za kulturno-umjetničke Lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60.000 eura. Raspisan je i javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor, te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak će biti otvorena izložba splitske fotografkinje Maje Gijevske. Naziv izložbe je Zlatar kroz objektiv. Izložit će 22 fotografije, a središnji motiv je zlatarska arhitektura i pejzaži kroz različita godišnja doba. Otvorenje je u 19 sati uz nastup članova KPD-a Zlatarjeve. Maja Gijevska živi u Zlataru, inače je rođena u Splitu, odrastala u Sloveniji i Švicarskoj. Nakon završene gimnazije, po povratku u Hrvatsku, stekla je zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu fotografija na Visokom učilištu Algebra, a zvanje stručnjakinje za digitalni marketing na Sveučilištu Vern. Bila je članica zbora fotoreportera Hrvatske te 10-godišnji fotoreporter za splitski i dalmatinski portal. Osnovala je i pokrenula fotoklub Zlatar te ima respektabilnu izlagačku aktivnost. Od 26. do 28. lipnja Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku ugostit će Bukaj festival knjige s promocijom knjiga i stripova, književnim susretima, putopisnim i popularno znanstvenim predavanjima, filmskim projekcijama, radionicama za djecu i mlade, održat će se i koncertni program te sajam knjiga i ploča. Među gostima su književnici Dorta Jagić i Marko Gregor, putopisac i novinar Hrvoje Ivančić, znanstvenik i popularizator znanosti Saša Ceci, putopisac Juraj Bubalo, ilustratorica i autorica Hana Tintor, pjesničko-glazbeni dvojac Matko Abramić i Jura Geci, te brojni autori i strip crtači okupljeni oko partnera festivala udruge Crtani romani show. Tijekom cijelog vikenda održavat će se sajam knjiga i ploča, na kojem će sudjelovati brojni domaći nakladnici, strip izdavači i kolekcionari. Ulaz na sve programe je slobodan.
1: Sport.
0: U Varaždinu se od danas do nedjelje 28. lipnja održava 21. Europsko prvenstvo mažoretkinja. Do sad najveće prvenstvo u povijesti Svjetske mažoret sportske federacije, na kojem Hrvatska ima ulogu domaćina. Svoje predstavnice na ovom velikom natjecanju imaju Mače i Zlatar Bistrica. 44 djevojčice i djevojke mačanskih mažoretkinja uvježbale su 23 koreografije. Zlatar Bistričke mažoretkinje u sastavu od 45 djevojčica izvešće 16 različitih koreografija. U konkurenciji će biti 141 tim iz raznih krajeva Europe, a pred publikom i sucima bit će izvedeno više od 1000 koreografija. U Beljakovčini će se ove nedjelje održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Uz seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje održati na području Bedekovčine i Bedekovčanskih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 16 sati. Policija je jučer zabilježila jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Zaboku, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska. U području kriminaliteta zabilježena su dva kaznena djela prijevara i kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, te nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Od ostalih događaja izdvaja se nesretan slučaj u Hrašćini, prilikom obavljanja radova muškarac je pao s krovišta i zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano, vruće i sparno s još većim porastom temperature tijekom noći i dana. Vjetar će biti slab. Temperatura zraka ujutro između 16 i 21, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Музика за все и всякога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: Kulturni kutak.
3: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
2: Četvrtkom od 16 sati
3: na 979.
2: I jutarnje. Škamunice. Razlog više.
4: Pardon.
2: Da zješete meni.
4: Pardon.
5: You are connected.
2: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
6: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
2: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
4: Pardon.
7: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
2: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
8: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
1: Jede vrago.
2: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
4: Pardon.
9: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
2: Ali...
10: Ko čeka, taj dočeka.
11: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
12: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
4: Pardon.
2: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
4: Pardon.
2: Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili modern trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljaju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broje ARKOD čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak će biti otvorena izložba splitske fotografkinje Maje Gijevske. Naziv izložbe je Zlatar kroz objektiv. Izložit će 22 fotografije, a središnji motiv je zlatarska arhitektura i pejzaži kroz različita godišnja doba. Otvorenje je u 19 sati uz nastup članova KPD-a Zlatarjeve. Maja Gijevska živi u Zlataru, inače je rođena u Splitu, odrastala u Sloveniji i Švicarskoj. Nakon nezavršene gimnazije, po povratku u Hrvatsku, stekla je zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu fotografija na Visokom učilištu Algebra, a zvanje stručnjakinje za digitalni marketing na Sveučilištu Vern. Bila je članica zbora fotoreportera Hrvatske, te 10-godišnji fotoreporter za splitski i dalmatinski portal. Osnovala je i pokrenula fotoklub Zlatar, te ima respektabilnu izlagačku aktivnost.
1: Sport.
0: U Varaždinu se od danas do nedjelje 28. lipnja održava 21. Europsko prvenstvo mažoretkinja. Do sad najveće prvenstvo u povijesti Svjetske mažoret sportske federacije na kojem Hrvatska ima ulogu domaćina. Svoje predstavnice na ovom velikom natjecanju imaju Mače i Zlatar Bistrica. 44 djevojčice i djevojke mačanskih mažoretkinja uvježbale su 23 koreografije. Zlatar Bistričke mažoretkinje u sastavu od 45 djevojčica izvešće 16 različitih koreografija. U konkurenciji će biti 141 tim iz raznih krajeva Europe, a pred publikom i sucima bit će izvedeno više od 1000 koreografija. U Bedekovčini će se ove nedjelje održati 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin. Glavna utrka Super Sprint triatlon bodovat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Uz seniore na ovoj će se dionici okušati juniori i kadeti. U promo utrkama u Super Sport triatlonu mogu sudjelovati i rekreativci. Novost je da će se sve tri dionice, plivanje, vožnja biciklom i trčanje održati na području Bedekovčine i Bedekovčanskih jezera. Službeno otvorenje je u 10 sati na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 16 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano, vruće i sparno s još većim porastom temperature tijekom noći i dana. Vjetar će biti slab. Temperatura zraka ujutro između 16 i 21, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi

0: Я не дам ніком дати буди.
1: Златар. Радіо Златар.

lost it too. Strašno dobra frekvencija. 97,9 MHz.